سلو هولانو هوريان عزيزم لكردستاني غورو لهندران من آغستام ارا ازگي دنگو رنگي اي بي سينا لناواندي اوروپا ولاتي اوتريش ريك لشاري كلتور روشن بري گراتسوا بو خزمت به هنر كلتور و زانسي كردي پیشکش دكريت ازگي اي بي سين تاکه ازگي كردي بلاين و سربخوه لأوروپا كدنگي بفرمي لراتيو هلسنكي سر به فرکانسی 92.6 بلاد کرده و رنگی لسر وبسایتی abc.net لبردسته بید. اما هیوادارین و تیده کوشین ازگی abc بی بخال یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی تا کامم کرده و. هاوریان و هوالانی عزیز زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانه بونجی سرنجی اوی هجا. او همو نامو پیوندی پرلوزو حلویس ارنیانی اوان پیگه ایشت گورترین پشتیوانم بون امرو لدوائن حلقی ام ورزده به همان خوشویسی و لگلتان دبم لالقی یکم و تا ایسا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد باسی موسیقا و مافیاکانی به نو فرهنگ من کرد به فکت و زانیاری و مجارکان من شنوکو کرد لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خوینده و چونی ناو جولک کانو وانگرم به هکانیان سدانی که کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد او دلی که داگیر کر به فشار و زختی دست کرده و دوری داوا لیک من دایوا بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرس که رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه با کویل کردینی امیان بکرهینا پیکا و چونی دیوخانی شعر و گرانی لای ما مصاحیمنو حاجی قادر و بیرمندانی هر چوار پرچی میوان بون لبلان که او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ بسنگ پرست گرای نو با محبت و ورمه لای سمکوی شکاک و عشیرت خارمانکانی منگور و سردشت و پیرانشار باسی ازاری تخت قاپو نشته جه کردینی زورم لی من کرد خمبار بوین باوی سر کردکان من بفیال شهید بون لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست میجوی زاگروس لیل بکت. باسی برین بیکو تا یکانی چالدران و لوزان من کرد. چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامی کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد. لأیوانکی خاطر روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سر کرده قارمان وک نیل سلمان دولا بریز عبدالله و جلان و دواتر هاتین و بروش حالات لامیر و خان و دربگه و قیشتین بستردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم چوین سرشی و بستام و مریوان او شونانی پاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو لرسترانتی میکنوس مومک من بو دکتر قاسم لو و دکتر شرفکندی دا گیرسند لکوتایی دا بلدائک بونی جینای کردن او فریشت پاکی بو بسمبول عبدی باوری کی برز و هاتین و گورپان همو من دست من لنا و دستی یک ناو هاور من کرد روژا و روژ حلاتا کردستان یک ولاتا.

هورين لقلم بن بدوين حلقي ام ورزة بيكو ازمون بكين سردمي سيدرزاو رابريني درسيم 1937 و 1938 دكويتا خولي يكم يان قوناغي كوتاي رابرين نتوية كلاسيكان لباكوري كردستان بو اوي ميجوكا بوردي لميشك من داري بخين دتوانين باكوري كردستان دابشكين بسي خولي سرهيدا که سیدرزا للوتکی خولی یکم دابو. خولی یکم سردمی راپاری نگورکن 1923 تا 1938 ام خولا ریک دوی دامزیراندنی کمار ترکیه دستی پیه کرد. لم خوناغه دا کردکن به شیوه اشایری آینی و نتوی دیجی سیاستی ترککن راپارین. سی ویسکی سرکی ام خولا بریتین لا راپارین شخص عیدی پیران 1925 که زو سرکود کرا راپرینی آگری 1930 به سرکردهیتی احسان نوری پاشا کماری ارارات راپرینی درسیم 1937 1938 به سرکردهیتی سید رزا اما دوائین چخماخی ام خلبو بشکستی درسیمو لسی دردانی سید رزا ام خلکوتای هاتو باکور کوت نو بدنگی کی مرگ براوا. خولی دوم سردمی قناغی بدنگی 1938 تا 1907 کن. ام خولا نزیکی 40 سالی خایند. دوی کمال کجی درسیم حکومتی ترکیه واید زنی پرسی کرد نجراوا. لم قناغه دا هیچ شراشی که چک داری گوره نبو. تنیا هندیک جولانوی خوندکاری و روناک بری نهینی دروس ببون. خولی سیم سردمی شورشی ایدئولوژی پککا 1978 تا ایسا ام خولا به دامزراندینی پارتی کرکرانی کردستان دست پیده کد جیوازی ام خولا لگل سردمی سید رزا اویا که چیتر راپرینکا ناوچهی و اشایری نبو بلکو بو به شورشی که ایدئولوژی سرتاسری که همو با کوری گرتوتاوا خالی هاوبشی سید رزا لگل خولکانی تر هرچند سید رزا سر به خولی یکم بو بلام کاریگر یکی گیشت خولی سیمیش. استا لباکوری کردستان سید رزا وک باوکی روحی برگری دبین رید. و تا بنابانگکی من چوکم دانه دا بو تا دروش می گنجانی امروی باکور لخبات سیاسی و مدنی دا. وک چالکوانی که مدنی دم هویت امباسا و بروژینم. سید رزا کتایی خولی که میجویی بو بلام هوین بو با دست پی کردنی خولی که نویه. باکوری کردستان لو سردمه دا سنگری یکمی پرستنی بونی کرد بو. کاتک دولتی نوی ترکیه لسر بنمای یک نتوا یک زمان یک ولاد دامزره یکم قربانی ام فکره کرد بو. بو اوی ام چخماخای باشتر تیبگین دبیت سیری امسیاراستی بکین. گورین استراتژی لإسلامی و بونتویی. پیش اتاتورک کرد خویان به براو هاو آین دزانی. لچوارچیوی دولتی عثمانی دا بلام کاتیک ترکیه بو با دولتی که نتویی تون رو کرد تیگیش کچیتر آین نایان پارزید. راپاری نکانی باکور وک شیخ سعیدو آگری و درسیم یکم حول بون بو اوی بلین ایمو وک نتوه یک دمانویت بجین، نک تنیا وک پاش کو یک. برگری کردن لکسایتی کردی. اوکاتی دولتی ترکیه تنانت ناوی کردیشی قدغه دکرد، پیانده گوتن ترکی شاخاوی، راپارینکی سید رزا و اوانیتر تنیا بو خاک نبو. بلکو بو او بو رگری بکن لوی، نوکانی دهاتو میشک و زمانیان ترک بکرید. اما او چخماخیه یا، لی ندره بوایا، رنگ استا زمانی کردی لباکور به تواوی فوتا بوایا. لرده پرسیار سازبید آیا فکریان دروست بونی دولت بو؟ میجوه من پیدالت بلان بفورمه که سرطایی بون مونه لراپارینی آگری دا لسال 1930 کردکن کماری عراراتیان را گیند. آلاین هبو، راجنامهین هبو، حولیند دا وقت دولتی که سر بخوب ناسرین. اما نشانی داداد که کرد لباکور زور زو لخونی خوبره و بریه و هنگاوی نه برو سربخویی.
هاوریان باکور وک پشکوی کوابو لجر خالمشی میجوده هرچن راپاری نکن بخوین سرکوت کرن بلام او چخماخه وایان کرد پرسی کرد بیت نو نخشه سیاسی جهان اوان نه انتوانی دولتی که جغرافی دروس بکن بلکو دولتی که فکریان لمشکو دلی کرد دا چند تا استاش لیدانی هیا با سر بخویی ویسکی ارارات 1927 تا 1930 ویسکی که اجگار گرینگا چونکه یکمین حول جدی کرد بو با دروس کردینی دولتی که مدرن و سیستماتیک لباکوری کردستان دا اگر راپرینکی شیخ سعید زیاتر رهندی آینی پیو دیار بو بید کماری ارارات تواو نتوییو رکراو بو چیزی چی کردن برای شیخ سعید

کمر للاین رکراوی خویبون و دامزرا. خویبون یکمین پارتی نتوی کرد بو که روش میرانی وک بنمالی بدرخانکان و افسر سربازکانی تیدا کوبونو. اوان دانویست کشی کرد لشار حوزایتی و بگورن بو شورشکی نتوی. احسان نوری پاشا اندازیاری سربازی. سرکرده سربازی کمر که احسان نوری پاشا بو که افسری کی شارزه بو لسپای عثمانی دا او توانی سپایی که ریکخراو بو کمر دروس بکد. آلای کردستانی لسر لوتکی چیه آرارت حل کرد بو. کمر دستورو یاسای هبو. روزنامه تایبتی خوی هبو وک روزنامه کری آگری. پیوندی دیپلوماسی لگل ولاتانی دراوسی و اروپا دروس کرد. با چی آرارت چی آواز بو؟ اما تنیا راپرینه که نوچهی نبو. خوی بون حولی دده همو کرد یک بخد. با یکم جار کردکان لسوریا و لبنان و پاشکانی تروا هاوکاری دارایی و سیاسیان با آگری دنرد. آرارت بو به هیوای که نشانی دا کرد دتواند دا مزراوی دولتی هبید. با چی روخا؟ پلانی هاو بش. ترکیه به تنیا نیتوانی آرارت روخیند. شکستی آرارت به هوی امدوخالو بو. ریکوتنی ترکیه و ایران. ترکیه پرچه یک خاکی لناوچه وان دا به ایران. لبرانبر دا ایران ریگه دا سپای ترک لپشت و واتا لناو خاکی ایران و دوری چیه ارارت بگریت و گماروی کردکان بدات. بدنگی نیو دولتی. هز جیهانیکن بر جواندیان لگل ترکیه نوی دا بو. باید چاویان لأس او کومال کجی نوخاند که لناوچه زیلان و ارارت روی دا. وکو اکامی میجوی با ایما کماری ارارت پی مندلد کردکاتیک ریکخراو وک خویبونو سرکرده شارزا وک احسان نوری پاشای هبید دتوانید گورترین زلهزی نوچک به جیند. هاوریان کماری ارارت وک او بروز که وابو که لطاریکی ددروشای و اگرچی تمنی کرد بو بلام با یکم جار آلای کردستان لسر لوتکی چیکان شکای و و جهانی ود که کرد تنیا کمالک خیال نین بلکو نتویی کی خوان پروژه دولتن. لوکات دا که کماری علارات لسال 1927 تا 1930 دامزرا رزاشا شای پالوی شای ایران بو اوکات او دامزرینری زنجیر فرمانداری پهلوی بو و دسالات کی زور تندو مرکزی هبو. رول رزاشا لروخاندنی کماری ارارات دا زور یکلا کرو و لهمان کات دا با کرد تال بو. لیره دا چند خاله کی گرینگ هیا. گورینی خاک، پلانی استراتژی. رزاشا و اتا ترک پیوندی کی نزی کیان هبو و هر دو کیان دیانویست دولتی کی نتوی مدرن و یک دست درست بکن. بو اوی کماری ارارات تیک بشکنن، رزاشا رازی بو باوی ناوچه بچوک آگری بداد به ترکیه لبرانبر خاکیک لناوچه قطورو بارجن. امگاری نویا رگای دا به سپای ترکیه کچیه ارارت گمارو بدن ولی دیوی ایران و رگای حتوچو لشورشکی را کردکن بگرن. هاوشیوهی لبیر کردنو دا. رزاشا همان سیاستی اتا ترکیه بو لبرانبر کمین نتویه کنده. اویش وک اتا ترک دستی کرد با قداغ کردنی جلو برگی کردی، تندو طول کردنوی سنورکان بو ریک کردن لجولانوی کردکان، سرکود کردنی سروک خوزکان لروشالات کردستان وک سمیل آغا. کتایی سمکوی شکاکو پیوندی با آراراتو. لو سردمه دا که رزاشا خریکی پیلنگیری بو دجی آرارات، هر اویش بو که اسمایل آغای سمکوی بفیل بانگ هیش کرد با شنو با گفتگو و لوی شهیدی کرد. 1930 اما وای کرد که پیشینه برگری کرد لهر دو دیوی سنور با کورو روشحالات پیکو لاواز بیتو بشکت. وک میجو پی مندلید که کرد زور جار قربانی رکوتنی جمسرکان بوا. رزاشا و اتا ترک هرچند در رنگ لسر زور شد کشیان هبو بید. بلامکاتیک مجارکه بو به دولتی کردی زور زو بون به یکو
خاکیان پیک و گوریه و تنیا بو اوی کوماری ارارات بروخین. اما نشانی داداد که جغرافیای کردستان همیشه و کارتکی ماملا لنیوان تارانو انقره دا بکار هین راوا. لیره دا پرسیاری که وروژه نرساز دبید. آیا پیتنوایا اگر رزاشا هاوکاری ترکیه نکردایا کوماری ارارات دیتوانی ببیتا یکمین دولتی سر بخوای کردی که تا استاش بمینیتوا یان خود فشاری نیو دولتی هر دبو بخوای روخانی. کاتک پرچکانی میجو وک پزل دخین پال یکتری تی دکین که شکستی کرد زور جر بخوای لوازی پیشمرگ نبوا بلکو بخوای جغرافیه سیاسی و بوا. اگر رزاشا هاوکاری اتا ترکی نکردایا دوخاک به تواوی دو گرد را. با کمیک ورتر سیری ام بایب کین. کشی اگری بچوک. چیه اراره دو لوت که هیا. اگری گوره و اگری بچوک. اگری گوره لناو خاکی ترکیه دایو. اگری بچوک لسر سنور بشکی لناو خاکی ایران دایا. پیشمرگکانی کماری ارارت اگری بچوکیان وک سنگری پشتوا بکرده هینا. کاتیک ترکیه هیرشی دکرد اوان ده چون او دیو سپای ترکیه نید توانی بیان بزیند چون که دبونه بزندنی سنوری ایران. مامالا گورکی سالی 1932 رزاشا بو اوی رگی ترکیه خوش بکد با کومال کش کردنی شورشگرانی ارارت رکوت نامه سنوری لگل ترکیه واجو کرد که تیدا ایران دستیل آگری بچوک حال گرتو دای به ترکیه. لبرانبر دا ترکیه ناوچه بارجنی دا به ایران. اما وای کرد که سپای ترکیه به تواوی دوری سپاکه بگریتو. کردکان گمارو بداد. احسان نوری پاشا لیاد داشته که دادالید اگر خیانت دولت ایران نبوایا سپای ترکیه هرگز نیده توانی ارارت تجرب کد. دیسان هر لسر او پرسیاره اگر هاوکاری نکردایا. اگر رزاشا به الائن بوایا وک خونک هاوکاری کردی بکردایا دولتی که بردوامی کماری ارارت دبو به جیگرترین قواری کردی چون لروی سربازی و زور به هزوون. گرانی نخشه دروس بونی دولتی که لباکور دبو خوی راپرینی که گوره لروشالات و باشوریش و رنگ نخشه روشالاتی ناو راست لوکات دا بوردرایا. میجوی اما لسر آگری نی پیکا چون که دجمنکان من لسر خاکی اما بازرگانیان به خاکی خویا نواده کرد. رزاشا پرچه یک لخاکی ایرانی ده به ترکیه تنیا بو اوی خونی کرد لناو ببات. اما پیماندالت بودا گیر کرن خاکو سنور گرینگ نیا. اوی لای اوان گرینگا اوی یکا قواره یک بناوی کردستان درست نبید. اما زور گرینگا با تیگیشتن لوی بو چی استاش دوی 100 سال ایران و ترکیه لسر پرسی کرد همیشه دگنا ریکوتن سر رای اوی لسر هموشتی که ترکیشه انه بید. هوریان اوی لمیجوی آگری و ریکوتنی نیوان رزاشا و اتا ترک فیری دبین وانه یکی سرد و ببزیانه ریالیزمی سیاسیه. کاتیک دولتکان خاکی خوینده گرن و تنیا با تیک شکندنی جولانوی نتوی او پیمان دلید که لحوکشی دا گیر کاری دا سنورکان هنده ترس لگورانی هاوسنگی گرینگنین. ایمالره دا باس لرقی که کس ناکین بلکو باس لسیستمی که برجواندی هاوبش دکین. با دا گیر کر کردستان تنیا خاک نیه بلکو بوشایی که جنوپولیتیکه اگر پر ببیتوا تواوی او نظم سیاسی که دوی جنگ جهانی یکم دروز ببو تیک دچید. بایا دبینین دوای 100 سال سر رای او همو کش مذهبی و آبوری و سیاسیانی نیوان تران و انقره خالی کوکره و همیشه یک شد بوا. ریکوتن لسر هر جور قوار سازی یکی کردی. ام هاو پیمانی ننوس روا پیماندالت که پرسی کرد چیتر پرسی که لوکالی نیا بلکو پرسی که نیو دولتیه لسر هیالی بر جواندی زلهزکان دروات. اکامی او همون خوان و خباته گیشتن باوش یاریه یکه. هیز لسر میزی گفتگو رنگ دانوی او ریک خستنو وش یاریه یکه لناو کومالگا دا هیا. اما کاتیک دتوانین او هاو کشه بچرینین که
تی بگین سربخوی تنیا آلاو سنور نیا بلکو پیش هموشتیگ سربخوی فکری و دربازبون لو شر درونی که داجیر کر بو ماوی صده یک لمشک منده چندو یتی میجو تاقیگه یکا نک بو گریان بسر را بردو دا بلکو بو دو زینوی او درزانی که دتوانین لیانو برو دهاتو بروین کوتای ام ورزی پودکست کمن کوتای گرانی ایمنی بلکو سرطای پرسیار کردنه لو بلگ نویستانی که سالانی که زور وک راستی به ایم فروش راون سپاس بو هاوریتی تن لمگشتم میجوی و فکریه دا تا ورزی که ترو مجاری که نوی همیشه وشیارو با امید بن من آوستا بوم چالاکوانی مدنی و روزناموانی لرادیو ای بی سین رادیوی ای بی سین بشیوی یک فرمی لستودیوی رادیوی دنگ اوروپا لاتریش همو یک شمبه یک کاتشمر سیانزه بکاتی اوروپای ناوندی و پانزه بکاتی سنی سربرز دبیت میوانی مالکان تن بو اوی امگشتمی جوی فکریه بکوالتی برزو بشیوی یکی شایسته بگات بردستی اوا استا اما خریکی کار کردن لسر مونتاژ و ادیتی ویدیو کن و آماده کردن فایل کنین. لدهاتو یکی نزیک تا همو القکان بشیوی ویدیو لمال پاری ای بی سین دات نیت و لهجمارکان من لسوشیال مدیا بلاو دکینوا. هر وها فایل پی دی اف کنش آماده دکرید تاوک سرچاویک لطن بمینتوا. لرگی پیج کن منوا اغداری کاتی بلاو کردنویان بن. مال آواو، کردستان آودانو، ملتی کرد شکومند.